Libera nos quae simus Domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquam,

Alis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opae misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nosum dignus. Prudentia se tecum eum. Se tantum de verbo. Et sanabitur in nomine.